0: ليسوا أسماء وأرقام عابرة، فوراء كل اسم هناك إنسان وله حكاية وله عائلة وأحلام. فمنهم الطبيب والمعلم والمثقف، ومنهم من كانت مهندسة أو ممرضة وطبيبة. أتفهم شخصيا حجم الخوف والوجع الذي أصاب الإسرائيليين في أعقاب أحداث 7 أكتوبر، ولكن هل قتل عشرات الآلاف والتجويع والخوف والرعب وخلق حالة من المعاناة التي لا توصف كفيل بجلب الأمن والهدوء للإسرائيليين؟ إلا أنني أقف اليوم أمامكم كناشط في حركة مقاتلون من أجل السلام وأقول يجب أن نقف بحزم وقوة ونقول لا للحرب، لا للدمار، لا للتطرف والتعصب، لا للإرهاب، نعم لحياة مشتركة، أن نعيش وأن نحيا في هذه الأرض المباركة والجميلة بأمن وأمان وكرامة وحرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: אני מזמין את מיכל הלב, אמו של האור אברמוב, זכרו לברכה.
2: אף פעם לא היה טבעי לי לעמוד, אבל כבר לא נותר דבר טבעי בחיי. אין שום דבר טבעי באובדן של ילד. אני מוצאת מטרה אחת לחיות למענה, והיא לחפש מה אני יכולה לעשות כדי לעזור לאנושות הפצועה שלנו להירפא. אני מרשה לעצמי להשמיע את קולה של האימא הקולקטיבית שרוצה עתיד לילדיה. ללאור כבר לא נותר עתיד כזה. לצערי, הצטרפו אליי עוד אמהות ומשפחות עם המוני הרוגים נוספים משני צידי הגדר. נותרנו חסרות, מתאבלות וכואבות. כאב של שבר חסר תקנה. אין ולא יהיו מנצחים במלחמה הזו. כולנו כבר הפסדנו. תודה לכל האנשים שפעילים כבר שנים וסוללים את הדרך לשלום. תודה על האמונה שאפשר אחרת. היום, מכל הימים, אני רוצה לבקש ממי שיכול שנבחר תמיד בחמלה ואהבה על פני כל דבר אחר, גם אם זה ממש קטן. ככה נזרע זרעים של תקווה וריפוי, ואולי בהמשך גם שלום.